Polovkata i među plećima, treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bez nam ličiti, len hoću takoho.

Olovka, taj među plećima, treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bez nam ličiti, len hoću tako.